no kwasa nie osura hini ne ti se eja padie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro sene na po din ti tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efuono eno na misu me hu ze me firi sabre yi se me firi sabre yi asiesie mi hu a asem pepa debi oh oh oh.